0: 나하루기 콘젤 도람 따비로 미워 무릎 싱부 따람 혹저리 구름저리 나시기 나하루기 콘젤 도람 더 덤저리 FIFA 월드컵 어머디 머니풀기 나하싱 하이비히라 마시다 머니풀기 동안 동안 만 하싱가 오너드노 워리와타이 사나바 오너드노 워리와타이 사나비리바 살림 포섬 아마디 나시기 도람 마시기 레코딩 팀도 사루기 아비리비 프리앙카 휘능숨범
1: Global Football Championship ki wakalona si Federation of International Football Association gi president oiramba Jules Rimet na ingising mo chama pun kun gi matam dalam jing dun hautoki masidagi maling gi oina FIFA World Cup asi ihan hanbo ina ingising mo chama pun kuntra da uruge da fang thoki amadi host nation oribo uruge na chahi adu gi champion oike ngasidagi chahi mari futara gi mamang de gi hautu rakhi ba football haiba masana sing asi di Malim gi oina khwaidagi maifaglaba phambaga moiri ihan hanboina englishing amo chama pun kuntra da Montevideo Uruguay da phangthukiba FIFA World Cup asida leibak tara humdoina hi tungduna laglaga World Cup asiba sarugya khi sahi asida yumbu oribu Uruguay na Argentina bu final da panjal mari ani da maiti ofi dana chahi edugi winner wiki asumna englishing amo chama pun kuntra da gi safung lakhiba FIFA World Cup asi ani subalanjaw gi matamda chahi kara leplo matung englishing mo chama pan yang khaidagina lishing mo chama pan humpudara phawbada han oiramliba adudagi hena mai pangna saksi lakhi malengwi oina chaukhat khungjel da mangjin thana saksi lakpana yumda phamna phamna television gi khutang da world cup asimi yeng tawa phang lakhi englishing mo chama pan marifu horpa swai matamda argentina gi daigo maradona na chingba laipo kumma pasana roi kaya ma toklaktuna masana si malengwi miyamna thoidok hendokna pamna rakhi Asum satharakli ba sanglaba FIFA World Cup ki puari